گشتاری دلالی برنامه سلام و گلاب به پیشگیری www.bumblet.com.tr بری ودیشه Bumblet پلتفرم که دیجیتال کنلور دکارن بلیتن شانو سینما کنسرت و گلک چالکی اندن بسینن خودیوان صادی صاد کردن مالوان آوام سلاوی خواهد شدن جبو وان در همون پلتفرم در جهنه اون دکارن Bumblet بشوپینن گدارن هیجا بنرخو قدر بلند

هشمار گرینگ بنی میسن گودار انرژی 0500 سیودو 480 نه هفته و چهار 24 شخواه 24 ساعت وکیریه از چه بسا ونگ رادیو بکن ونگ رادیو همون پلتفرم هم کارم پیدا بکن سر اینستاگرام بگیره اکسه بگیره فیسبوک فیسبوک مهیه نمیستم هر تش مهیه برخواست یوتیوب گیرین که گودار انرژی نو یوتیوب دان گلک برمی تایبه تنه اون دکارن بر تماشا بکن سلام و گلاب شما را و الحاصل وکی هر جان همشن سرنگی و کراجان هم گودار دکن انرژی هم بگیرن هونجی بگیرن ام ود گرن همی باوره بینن کرم کن گودار بکن گودار نیجا هر فیفی

Hele koçları delali bitkem kum başmen teşekkür. Desmida. Varası bitkem kum başmen godar enerji. Slavdına bakı bostanı gülistanı jivere. Drojam ne bunem hatın gelu ve biriyo mekiriye ve biriyo menekir bu. Men gelak gelak biriyo vekir bu godar enerji tavaroji derketiye. Bilartım khiru bereketi bin elisar valatı men yani haftiye ki gelak gelak bir kelecan enerjik derbaz bu. Yani şevidin jika vedit. Ahmet Fri. Yani Ahmet Rabu uçu. و کی کبوگ چو آسمان ها تخاره گو بسا و لازه چه بیدن کیف کیفا نه تنه آمدی ها بو کیف کیفا گشتی ام بجن چار پارچه ولد بو یعنی هرکس به کیف خاشی به نجیه که خورد دو شه بیدن پیروز کرن و هر بسا دول الهه الهه رنگین باتمان سپور بو نه بسا پترول باتمان و الهاس ما چه بو ناوی دانی بو نه مثلا الهه سپور یعنی سرکفتن جبو وانجی شاهی ها وانجی همون خوش خورد اوان ده گرد آمدی ها ده گرد او ده خستن او ده خستن ده آلی دنجی ده شف برینه ها یعنی شفته ها دن مردینه مردینه ده گل موشلیست یعنی او جی هر دوی تیمه منه مردینجی به سرکفت چو او جی بو شامپیون بو چو لیگا دن ام شوانه جی سرکفتن ده خواستن پیروز وای دیکن جبو وان تام دمو کو مردین به سرکفت اش خوان مردینه بوم اره بو شقا شقا تقا تقا کیف کیف هر کسی بو تو شهری هری پیروز کنم راستی است به گلا گلا که کیف خاشمم او روین دایک ازارو کنه کو چه قاسی کیف خاش دوین دی کنن او کنن جمره هر تشته سپاس کن کنات اینن سر لبن زارو کن خواه سر لبن دایک کن خواه هون هر هبن سر کفتن شبو حمو تیما ها گشتی ها سری حتی بنی بنی حتی سری این تایبت این کرده ام دیسا صدا بخواهدشین شبو موش موشا دلال سرکفتنش بو موشه جی ایسا نمو سارک دن فرق نکم همو یکن یعنی هون هر هبن

اینجا گودار نهیزا سه گلا گلا که گرینگ هفوز خدا دو روزا دای کام بو امز دلو جان جحمو دای کن خواه جحمو دای کن قهرمان ام پیروز کن او روزا پیروز یعنی گلا گلا که هسته که خواهش بود اما مروف دای که خواه دید چو جم دای که خواه یعنی به کلیل که چی چکک دست ما چی کرنک لی دالی اک دینشی گلا که نخواهش اجبر کم گلا کس دوری دای که خانه آنکون دای که من دوی که گلا کسان چون است دلوبانی خواه ام سرساخی دخواستنش بوان همیم یعنی گودار این جهاز بخواه و دو سال هم دایی که خانه دیتیش خواه ام جهاز دورن یعنی گلا گلا که نخواهش یعنی وا بفکرین که ام شهاز دور اینترنتی چنی هم بکنه خواه بگیشین هف دو لی اتزام که او هرتم مده فکره و ایشی هرتم ویده فکره و الحاصل هم مش دلو جان روژا دایی کن ام پیروز کن لحمو دایی کن قهرمان سلاو و گلاب سفر 532-487-424-24 ساعت و کریم چند سرانه که گودارد کم کله جان ام ود گرن کرم کن خان خانم خالال گدنه خانمی کدار کرد.

مشتری دلالی سلاف و گلاب حسکرند نا باخو بستان و گلستان آنشه برم برمی سلاف و گلاب پیشگیری ها www.bumblet.com.tre برای ود چه هری فی فی هری گوشتانی دلالی پیامش مراد نشدین از این پیامی و یک و یک بخونیم از نسا ما پیام خاند آن کنه کنی ویسنده به روش باش که از جمیر دین مزدوم و که هر تیم هم دخبتن و گوه داریدی که سپاس شبو و ویسه سر من سر چاوی من پیام اگدین آتیه شدن ویسنده یا روش باش که کو جان روش باش فی فی و روش باش ونگ رادیو ایرو دعوت همینه وی وی وی وی پیروز و حیران پیروز و نویسنده هونجی ورن امی کیف خواهش ببن از خازم بیشم کسین کو دزویجن خودی آریکاری اوام بکه کاسران یک جوش یاد دادیشم علیخه ولی حاصل پیروز با از و فیفیش خواه میبین ناو نیشان من رو بشنی همتینش با دعوته تنیم یک تش مرد پرس بو یعنی ایده بایی کو دزویجن خودی آریکاری اوام بکه کی جان آلی دا گلو آلی آبوری دا گلو دوشی بعد مجارر مجارین فلسفیک از نخوازم که من ناو دایی دورای ایریشی مبکن ولی حاصل پیماتیشنده نیستند یا روش باش که که از جم مردینه سلاوا دشینم سلاوا حسکرین جوره هون هر هبن او هر بجین وی سسره من سرچاوی من توشی هر هبی توشی هر بجی پیام ایدین ها دیشان در نیستان دیر روش باش سلاوا گلاف کیک و سلاوا فیفی روشا دایکا لحمو دایک انجیان پیروز کم سلاوا حسکرین جوره سسره من سرچاوی من پیام ایدین نیستان دیر مرحبا کیکو دیسا از زلال اسرا سلاوا من نبیستیه ام دیسا سلاوک جه ارخنی را بشینن سرسره مسر چاوی من سلاو هست کرن جه هر کسی که ما گهدار دکیه گهدارینه هیجان

بله گوشتاری دلالی پیروز به حضار جارا پیروز به دوات دوائی سر خیره بهم هوید کنش بو هر کسی کنها دید سوه جن یعنی جیان من به باخو بستان و گلستان کیف خواهش بن روکن کیف خواهش دسته ها بگه چون مخ بله گودار نیجا سفر 532-487-424 آمد مردی نوت و پینج نقطه سفر رحا هشته هف نقطه هشته موشا رنگی نوت و شش نقطه پینج مگوه دارکن سسره مسر چاب منهون هر هبن بله گوشتاری دلالی همچنین سرانه که گودار کنم وید گرن 0532-487-424 دنگ جمعه آتی شاندن امی پشتی سترانه امی به دنگ گودار بکنه مثلا کرم کن سرانه گودار بکنه

0: Bəli, qoşları dələlik isə sıra və həskirin əv dəngi kujməri hati şəndi, şəndin. Malbatta ki, dələl nazlar şirin şəndiyə jməri və dəngi əm qohdar bəkən əmi və gərən həcmar binəkən 0532-487-724-24 saata vəkir yək kərəmkən və dəngi qohdar bəkən qohdarın heçə.
1: Roj baş keko, Naj Ahmed'e berbe merdin ederen, az malbata khanın avalam rahime, o Hüseyin, Naz, Zaniyar, emte gödardıkın, keyif hoşi,
2: stram,
1: stranik şubu ahmet, lehve baş ve, şampiyon Ahmet, şampiyon merdin, erbişi, bu şampiyon Batman Petrolci.
0: هر بچیش مالبات دلال نازدار بقدر و قیمت هون هر هبن هر تن وا کیف خوش بن هر تن وا به هر هبن و هر تن وا کردی خوشک باخ بن و جمره جون دکار هر تن دنگی خواب شینه پیم هاتیه شانده نیویسانده مرحبا کیکو و شانتا خوش به از فراج انتالیا دایگمونا مرته بیکی پر پیروزه مرتبیک جالب بو دی سری دا روشا حمو دایی کم پیروز با پشرا جی ستانا لیل دایی یا زنار سوزدار دخازم لیل دایی لیل دایی نو شیرین نو اول حساب سترام پشی برنامه میش بره پارو کن سستری مسای چاوی من جموشا رنگین که کی وزه پیام شاندیا نیسان دیا سلاو ریز با ونگ رادیوی او حمو دایی کن می یه هیجام دوی روشا دایی کنده ام جدل و سپاسی دایی کن که بحث کرن فداکاری و صبر مزن کرن ام بکن سپاسی خواهند کن خودی دایی که من لسر سر مکیم نکه و هر تم بساخی و آشتی بمینن روژا دایی کن پیروز با سلاو و گلا و حس کرن جوره وی سر سر مسر جاوی من ککی و سر جموشا رنگین پیمک نیجاتی شانده نیوسند یا روش بای سلاو و گلاو هوی دیکیم که هون باش بین سطران درسته جبو گوتان ونگ رادیو را اتایی بد جبو ماموستا حسن چیا دخازم و پیروز دیکیم دم باش ماموستا حسن ورای دی باسا حیران سر سر مسر چاویم گوتان شبه که کون سان هیدی امبر به 15 گلانه پانزه گلانه بده چند شخواه نوان یک دروشه ده هیا پانزه مهه امی بیتر بین سر مشاره زمان با خوان یعنی نم بیشن پروفیسیونال بقاسی که هم زیده هم نخواست مکمله نو مشاره پسپوری ده ام حفل دن که نوان دروشه ده سروان مشاره با خوان شبر که تشته هری گرینگش بو ما زمانه ده بهم هر تمشه زمانه خواه خودی در کوین هونجی دکارن ای رو حتی روشا پانزه مهی نه حتی پانزه مهی حتی کنگ اون بخوازن حتی چی دمک اون بخوازن اون دکارن بتایی بد دنگی زارو که خواهش مره بشین دکو هم لبر پار ببکن نجبر که زمان راستی هر تشته دو بیجن که گوتن ایک پیشین هی اد بی باو پشته لی دایک هر تشته زمان جی راستی هر تشته گوهدارین هیشا بین نکن نوان در سروش دا اون دکاران وی کاری بکن یعنی هر تم هلبت اون دکاران دنگی زاری که خوابش نیه لی حتی پانزه مهی ام بکلجان بند دا وان دنگانه پیم اگدین حتی شانده نویسان دیا سلاو و گلاف که که از آمد فرهاد روژا دایی کم پیروز کم ستانا سینمه دخازم جه بلوک هفته و دو سپاس سسره مسر چاوه من آماده افسران ام چه میسرانی گودارد کن هم جبو کیکی فرات هم جبو مرباتا کجمره دنگ شاندی کرم کن هون گذار بکن

0: Dame.
1: Bari gostari delali, evit kem kumbash ben deng zmerat yaşandın, peyam zmerat yaşandın, em despi ki peyamı bıkhunan deng bidin. Peyamı emi bıkhunan. Nisan diye slav keko, min nav nişan şanj, heee. Ser khere ve davatala piroz ve hazar cara bakhtavar ben. Nisan diye ku min nav nişan jubere şand. Ya davate. Ez emi gela ki keyfkaş ben hem ez hem buke emi gela ki keyfkaş ben kun. Veren işkere me khasrana le buke. ج روزدا جمر پارو بکم این گلکی کیف خواهش بین وی سسره من سر چاو من بختور بین آمین چه خواستی خواهش افیفی اصلا ای کو زوجن تام روزا زوج دعوت تیش مره پیما دشینن چه خواستی خواهش نه اصلا هونج دکارم بشینن کسی کو نو زوجن آنکو هینه زوجینه صبح دخوازم زوجن مثلا برحاصل دریه مجبوبان پیما بکریه ام هر وی سرانه گوده بکنج به کدی دعوت تمانه پیروز به هزار جرا پیام جیات نشاندن پیام اکدیش از وی پیامیش بخویم نویسان دیگه کو روش باش سلاو و گلاف روش باش که کو فیفی روش باش آمد روش باش آمد سپور از فلیز وای وای سستر ام اولا فلیز سرچابات تلیکوی اولا فلیز ندیار یا اری های مشته هی برحاصل گودار انجام بشن لی بوکه لی دای بوکا مه بو کانه کرم کن گذار کن پیروز بخور تو هزار چرا بخت ور بن کرم کن

0: بله گوشتاری دلالی سلا و حسکرین دنا باخ بستان و گلستان شماره هیدی دیم گشن داوی برنامه خواه پیامک هاتی شاندن فیفی دیکنه نظام چما دیکنه که از ایوی پیامی بخونیم نظام چه نویسندی؟ نویسندی سلا و روش باش شبو کسین که دکن بزوجن افسرانا همه باوی زیدو لی بدن بلا دیسا بفکر نه زواج خوشه حوال این هیچا اره خوش نه بختبر بن بختبر بن او کسی کت خازم زواجن یعنی اره سلام و گلاب حس کرنج بره بله گودارن گودارن هیچا ام هیدی دیگه اشتن داویه برنامه خواه او دنگ یک جمعه آتیه شانده اوی دنگی گودار بکن دورا کرم کن گودار بکن
1: علیکم از خود بیزی اول ساله و دگرم دنگی و حرسوه دی بسیم پرکی خاش دویم سال دایی که بیروز بی و همو دست دایی که رو بیاد بسیم
0: سریم سر چابه من امشتین دسته همون دایی کن قهرمان و حسنش بود کسین که هنگ دی بجن بزه بجن هنگ دی بجن نزه بجن هرم فلان سرانه گودار بکن چکار موکت یا خودش ورازی یا دموکراسی یا این چه یعنی ما فی یک دو ام بپاریزن و حسن ام خود تکل ناکن یعنی ام نا بجنش کسی که بزه بجن که نزه بجن و حسنش یان خواشه چابه اون حزد کن یعنی اون سر بستن گودار نیشه براسه ما رو با که من گودار که سپاس شبو کسین که جمعه رو پیام شاندن سپاس شبو کسین که دنگ جمعه رو شاندن هم گشتن داویه برنامه یا سلاف و گلاف شخواست به هم دیسا ود گرم کلجان انرژی اک دن همه بتسا ببین میوانه و حیا سلاف و گلاف اک دن بمینن دنا و سلاف و گلاف انده
2: او که یه ندن ve pişkiriya bambilet.com.tr slavuglav kadiyah

0: خو همو هنرمند نمر یک وستران ما قفص سینگ خود پاراست
1: حسنی باغی عادل
2: وشفه چلبی
1: عمراد کنی
3: حسین و خطرکی عمری
0: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر وستران ما کرد

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشما دهیم. گوره اطلاس زوان تهلوکه دهی که ریخستنا پروردهی زانستی و کلتوری نتوی یو بیایی سرا ده هزار و هشتنه ده و شانکرد ترکیه ده هشتی زوانی لحچه استکه ویندی بی یان میانی تهلوکه ویندی بیایشی دهی لحچه کرمانچکی کرتکیزی نادسته ده جاگینو هر چقاس زاف کوملان و سازگهان که کرتکی سرو خبتینی و زاف زانگهان ده کارگه هیبری ارگانیسه کردیسی روشک کرمانچکی جدیا همازی اندشینا گوره پیرو کوملان و سازگه هیکه سرو خبتینی که ورنی ده زوان ناسینی اما یوخی کرمانچکی گردای بیایشی زوانی پرورده ایو اینیسیاتیف یویا دموکراتیکی را گل سر یلدرمه دیار کرد یویا کردان سری سیاستیو اووا اکه کردیو نوازنی سرک بینزی وینی بکری گانی نوازفه خوب جا بیاری. نقل بیکیانو پلان کردش سمد تاقیب کردش پروسسی ورادایش چکانی پککی و سمد جاردش جگرایش آدابته کوملی انجومن تاقیب کردش و کوردیناسیون انتگراسیون کوملی برو آوان کردش. پارلمانتری پارتیا دمیا درسمی آیتن کردو دوسیا اونر سفر و ویستو پانچ سارکه ده هزار و هوتیسنه ده درسم ده باهاوه ایک شکتار دنیای خوبدنایه کرد رو جوا مجلسی پیشنیازی پرسی که بواشتشی جواب دایشی وزیر عدالتی اکن گرلکته بالا آنت که پیوا درباز بیایشی هوت ساران جی پرسی شک باش نیورازیایو و پیوا شک جنایتی ده دوسیا اری آمیا وردائیش. کم خبات زوانی کرد که بوتانی چار رونشتشی که جزیر شرنخی ده به سلوگانی ستاتویا کردی و پروردی به کرد که ورازیا ده دنگ دا که وایری کرد که ویجی. آمد سپور که کرتلیگی سپری نوروز پارک ده مراسمی برس کردشی کوپا ارگانیزه کرد و شامپیونی خو پیروز کرد. پیروز بایی که به سه هزاران تماشاگری بیشتر بیده هوت راحتا هوت ایساره پیرو برنگی آمد سپوری بی. سرک کلوب آمد سپوری ناهیت ارنکه مراسم ده قصه کردو و ماپیل بدست کرد، ماپیل سرکیوته بی، پیاما قزنچ کرد، ماپیا کیوته رایر و اوروما نا کوپا ارد نی باجاری. مقت باوریا خووینی نی کرد، ما شمارا باور کرد، شما قطی تنا نیوردا. گلو ما تنگاسی نی آند، هری شما سرو نی آمی، ما دور نی دایی. اره لما قط و قط ناسنامه آمد سپوری را تاویز ندا. دپلسمان ده کلجان نمیدانی تمثیل کرد. نو کلجان دوشکی داخلی آمدی بکرو. آمد سپور و ناسنامه ایزی هتی آشتیه براتی آزادی تدوشتیه یو. ما پیا قزنچ کرد، ما پیل قزنچ کرد. دمایه خورنایش آسای تیاره میانه توی تروب هوانی رایوانی رایر هوای ترکی که استانبول را ور بکاتمان دویشینه سمدو که دو میانه چرخی خورنایشی ده آمدیایش تحلیه بیه. سرک شبه آمدی کومل حق مردمان ارجان یلماز دیار کرد جاردش حقانی اساسی مردمان گانی به شرط چکرونایشی نبو اووا گردائش رینای نابابته ببابته رونایش یا نوردائش چکاندر نزدی بیایش کوکه یویا آشتی بنو. قضای ریا آرموشوانی ده بازار حیوانان ده پرودوشک ویجیا و کسک دنیای خوب بدن نایه. نشتشه گامی سمد قدیه ششار ما بین امریکا ایرانی قیمت نفتی برس کرد. بزیده بیشه یو نقطه دست لیرایی که سبارت پیا دروازتارو قیمت موتورو نزاف باجارانده دو دروازه سینوره هوتای لیرا ببو. ایرانی وندکاری مهندسی فضایی ارفان شاکو ارزاده درده کرد. به دوام بیایشی گرم بیایشی امریکا ایرانی سرک امریکای دانل ترامپ به دعوت کردشی سرک چینی خی جیپینگی دو هیره سپانجیسی گلانه ده سردائشک فرمی پکینده بکرو. فرماندار پیروی هزی سوریا دموکراتیکی مظلوم عبدی واکه سوز گروتکه تابله عدلی حسکی ده کردکی گوانجی جا بگیرو. تمثیل کاری ورزی سیاست تبری یویا اوروپایی کاجا کالاس واکه کمبیایش وزیرانی کارو بارانی تبری آبی که اورو بروکسل دبرازیانو ده حق بشتارانی سوریه دوبرو کال کردش. گشتاری عزیزی مامی پین خبرانی خوب منویشیده.
1: نو ونگ ونگ شما.

0: İndirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: تو جید کاری دیجیان آخود رو پلک نو وکی. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 0

شرب فروشتنا ایرودی به فرستنی دن به دوام بکن یکم فروشتنا دوزه شرداری بجاری مزن استانبول یکم امام اولو که ورمندی وی نجاتی اوزکان و روشنموان مردان یاناردا که به سوجه سخوریه سیاسی دنه توان بارکرن دست بکر مردان یاناردا نجاتی اوزکان و اکرم امام اولو به چپکان کتن هندوری دادگهی لا آمده تکیدار مشا شازده گلانه یا به دروشما گاوک جبو آشتیه داخویانی حتاین ده داخویانیه ده بانگا آویتنا گاوین شمبر لی اقتدار حتی کرن و بانگا تولوبونا مشه لگل حتی کرن. مش دید شازده گلانه روژا شمیه ایوار ساعت هفتان ده جکونجه جیر ایگرتیگه یا نفچه رزان دست بیوکه و حتا بر آزیجه اوفیسی بدومه. لگوری مدیریت گشتی یا متروولوژی لگلک پارسگهان باران و باهوس تیپاین راپور هوایی یا یازده گلانه دیارده که ل آناتولیا ناوین دورین هندر این روژوه دریای رش و روژالات دریای رش باکور روژالات آناتولیا و دورین در دوره استانبول، کوچهلی، ادیرنه، کرککاله، بیلجیک، سکاریا، جولمک، بیتلس، چولک و موشه باران و باهوس ببندور به. دودوزا کو جبو بتال کرنا نهمین کنگره آسایی یا پارتیا سادتی او تاین کرنا ریوه بره که جبو ریوه

سمت گل سورن خانه پناء و گردن از زردن مرزانی پناء و دوتایی رشکو کت کلیا کد نام آمن دلم کاکی نحیف کوسی صدم غابنی د دنیایم دبوان شنگ بیریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدام آن دسوت لبرگ زنگی د تام او جا دلم کاکی نکپی کل بو نظر حیرانه خود تا دکم ولاشی دکم یلر شرحانه او قربانی اند گرم ولار خی خول که برگردنی لهیل لدارتنی لجنگی دگواری لتوازی دشده او جا دلم کپی نظر حیر

فکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

چرچوه دم دماون آفل دلی از غریبم در بدرو بکسم چرچوه دم دماون خوزگ پشمرگ او مالا و کردم شاد بو ماوا به دوست و دجمن

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.

0: سبرگلی گاز نلو ماج منکن چاوه غزال مل بزبو دل غزال مل سگنبو هنج بنا خود شاد من وس من غزال هم دچر ربیا هلند کای آخی های های های های
1: رادیو ونگ

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

ما کردان زالم لغتی چکرینه. دل لغت آوان ده نابه کشتن ما کردان پاکشیه. اوتی به می به هر رجی تم بست گلی چم اونوالن. لسیر تی نوالا قصابا لدرسیم چمی منظره گلی زیلا نوالا قطه شیوشه گله چکورجا و حلبجا هی خودی ایدم بسلو